0: chain asempa 94.7 asunyine tie
1: Ninety-four point seven Asempa FM. So ni eko si se njume diye no asugusua. Ut